Niggerhold, til Snækkerhold, den vise. Han skulle komme så hastig hen at gøre kattens kiste. For nu er katten død, død. Ja, nu er katten død, død. Nu er katten død.